السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل مائی لسنرز ہو آر لسننگ می رائٹ ناؤ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب فاطمہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ سبھی کو دا ڈیوا ڈائیلاگ ود ریڈیو فضا 97.1 FM میں. جی تو لسنرز, ریڈیو فضا جہاں ملتی ہے آپ کو انفارمیشن, کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ, سو اس انفارمیشن, کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں گے ہم اور آپ اب سے لے کر ٹھیک دو گھنٹے تک, یعنی کہ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ, مل کر بنائیں گے آپ کے کس دن کو, اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار. سی تو لسنرز, انتظار کس بات کا ہے, ابھی اٹھائیے فون 01157100971, یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر. سو آپ جلدی سے اس نمبر کو سیو کر لیجئے تاکہ آپ مجھ تک اپنے پیغامات بھیج سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ radiofaza.com.uk کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں, یعنی کہ مجھے سن سکتے ہیں, اور ہماری اپلیکیشن ریڈیو فضا 97.1 FM کو ایزیلی اپنے فون میں انسٹال کر سکتے ہیں. اچھا, سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جانا ہے ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور, وہاں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 FM. اینڈ ود ان اے فیو سیکنڈس ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پر ڈسپلے ہو جائے گا. جی ہاں, یہی ہے ہماری اپلیکیشن. سو جلدی سے جائیے اور اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیجیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں, کنیکٹڈ رہیں اور آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں. جی تو لسنرز, وہ تمام تر لسنرز جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں یا پھر سفر میں ہیں یا اپنی ڈیسٹینیشن کے ہیں قریب اور چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر بن جائے خوبصورت اور بھی زیادہ ہنسی, تو آپ مجھے فضا ڈیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. ویل لسنرز, یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ مجھ سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. سو اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیسے ہیں آپ سب, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. لیکن اگر ابھی تک آپ نے اپنے دن کا آغاز نہیں کیا ہے, یا آپ کسی سوچ میں ہیں, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے چیزوں کا اسٹارٹ اپ لیا جائے, تو اٹس دا ٹائم, اٹس دا مومنٹ, آپ اپنے دن کا آغاز ہمارے ساتھ کریے اور اس دن کو بنائیے اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ میننگ فل.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر سے دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ فوکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. کافی ٹائم بعد میں آپ کے ساتھ آئی ہوں, اٹس مین کہ میرا مطلب کہ دو تین دن سے شاید میری آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی, اور کافی دن بعد میری آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. سو بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسے گزر رہے ہیں دن؟ میرے بغیر آپ کا دن کیسا ہی گزرا ہوگا. ویسے میں اس چیز کو اگر میں سوچوں تو مطلب گزر ہی گیا ہوگا, مطلب کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی انسان کی کمی پوری ہو ہی جاتی ہے, بٹ اصل راج کی کمی پوری کبھی نہیں ہو سکتی. اس چیز کو دماغ میں بٹھا لیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ آج ہے بڑا ہی خوبصورت دن, بڑا ہی پاک دن, بڑا ہی پیارا سا دن, جمعہ المبارک کا دن. جمعہ اسلام میں ہفتے کا ایک وہ اہم دن ہے جس میں ہم اپنے رب کے پاس جاتے ہیں, جس میں مطلب اگر ہم پورے ویکینڈ میں بھی اپنے رب کو اس طرح سے یاد نہیں کرواتے تو جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن جو ہے خصوصی جو ہے ایک ٹائم نکالا جاتا ہے اپنے رب کے لیے, اور پھر اس سے گپ شپ کی جاتی ہے, اس سے باتیں کی جاتی ہیں. عربی زبان میں جمعے کا مطلب ہے اکٹھے ہونا, کیونکہ اس دن مسلمان جو ہے وہ سارے مسجد میں ہی اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر نماز ادا کرنا, پھر ان لوگوں سے بھی مل لینا جن سے مطلب ویکینڈ کے بعد بھی کبھی مطلب ملاقات ہوئی نہیں ہے, مطلب کافی ٹائم بعد ہوئی ہے. اکثر جو ہے وہ نماز کے ٹائم یا مطلب آپ کہیں جائیں تو وہاں پر ہی جو ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں فرینڈ سے, ان لوگوں سے جو آپ سے بہت زیادہ دور ہیں, جن سے آپ کی اچانک ملاقات ہوتی ہے. سو گلا میرا تھوڑا سا خراب ہے تو اگر کوئی ایسی ویسی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کیجیے گا. سو جمعے کی بات کریں گے, جمعے کو مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن ہی کہا جاتا ہے, اور میرے خیال میں جمعے کے دن کو بھی آپ کو عید کی طرح ہی منانا چاہیے. جمعے کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے. جمعے کے دن جو ہے خصوصی نماز ادا کی جاتی ہے. جو مسلمان مرد ہوتے ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں, خواتین جو ہیں عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز کو پڑھتی ہیں. لیکن وہی بات آ گئی کہ پورے ویک میں اگر ہم اس طرح سے عبادت میں ٹائم نہیں دے پاتے, اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے, لیکن جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں خصوصی ایک ٹائم رکھا جاتا ہے, جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اپنے رب سے ملاقات کی جاتی ہے, ان پیاروں سے ملا جاتا ہے جن سے آپ کی کافی ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی. اسلامی روایات کے مطابق اس دن کی بہت سی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اس دن خطبہ دیا جاتا ہے جس میں ذہنی تعلیمات اور بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو ہمارے نفس کو جو ہے اندر سے وہ ایک دم سے ہلا کے رکھ دیتی ہیں.

فرسٹ آف آل بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہیں. ہمیں اپنی بیٹیوں کو اتنا کانفیڈینس دینا چاہیے کہ وہ اگر کسی بندے کو قتل بھی کرائے نا تو یار آپ بولو کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر مرد آپ کو ذلیل کرتا نا تو اس کو تباہ و برباد کر دو, کیونکہ تمہارا باپ تمہیں جیل سے تو نکلوا سکتا ہے لیکن قبر سے نہیں نکال سکتا. سو گرلس کانفیڈینس جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ. بولنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی بولیں گے, آپ کے ساتھ آپ تک اپنی آواز پہنچائیں گے. لیکن پھر گرام میں ابھی کے لیے ایک چھوٹے سے کلام کی فرمائش آئی ہے, اس کلام کو پورا کر دیتے ہیں ورنہ آپ میری جان لے لیں گے. پر آپ میری جان کیسے لے سکتے ہیں سر؟ آج مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی مجھے ایک ٹیکسٹ بھی ریسیو ہوا, ایک میسیج ریسیو ہوا کہ کم بول لیں اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک. سو اگر سننے والے آپ جیسے پیارے لوگ ہوں گے تو میں بولتے ہوئے کہاں تھکوں گی.

حضرت علی کا فرمان تھا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانا دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا. اور علی والوں کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے یار. رب علی کا دیوانہ ہونا بہت بڑی بات ہے، مطلب بہت بڑی.

0: کدھر جائیں ہم.
1: سول پروگرام میں جو ہے ایک اور فرمائش کو شامل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اس بار چاہیں گے آپ سے اجازت. ابھی کے لیے اس کلام کو سنیے گا, اس کے اس بار بات کرتے ہیں آپ سے, ملاقات کا سلسلہ جاری کریں گے واپسی پہ آ کر. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے ساتھ ساتھ رہیے گا, آرام سے کریے گا, پلیز آرام سے کرتے ہیں, زور زور سے دروازہ نہیں مارتے ہیں.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا کے سامعین، آپ کو میری طرف سے پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں FM 97.1 FM اینڈ ٹیپ. سامعین، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. آج کے دن کے خصوصی نشریات کے ساتھ ہم پروگرام کو چلائیں گے دلچسپ انداز میں. آغاز کرتے ہیں قوالی سے، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM. قوالی کا نام ہے نت خیر منگا.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ جوزفہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. اب اپنے رائے, اپنے جذبات, اپنے احساسات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97. واٹس اپ کال کر سکتے ہیں, سمس کر سکتے ہیں 0115710971 پہ. اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ ٹیکسٹ کیجیے. ہم آپ کی آواز, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات لوگوں تک پہنچائیں گے.

سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کا دن امید ہے اچھا گزر ہوگا, جہاں بھی ہیں خیریت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے. اب وقت ہو گیا کچھ خوبصورت نغموں کا, لیکن گانوں سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم سب روزانہ سینکڑوں خبریں, ویڈیوز اور باتیں سنتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے موبائل تک پہنچے ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو. آج کی چھوٹی سی آگاہی یہی ہے کہ معلومات شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کیجیے, غلط خبر کبھی بھی بہت سارے لوگوں کی پریشانی بن سکتی ہے, جبکہ ایک درست بات کسی کی بھی مدد کر سکتی ہے. اور ایک اور بات, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, کسی دوست کو فون کر لیجئے, والدین سے چند مثبت باتیں کر لیجئے, اور چند منٹ باتیں کر کے کسی اکیلے انسان کو احساس دلائیے کہ وہ تنہا نہیں ہے. چلیے اب ماحول کو بناتے ہیں مزید خوبصورت, سنیے چند منتخب نغمے اور گانے, کے بعد واپسی آئیں گے ایک نئی گفتگو اور کچھ اچھے خیالات کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM, آواز جو دلوں کو جوڑے.

سمنگ ریڈیو فضا 97.1 FM. امید ہے آپ میوزک انجوائے کر رہے ہوں گے. زندگی میں موسیقی صرف تفریح نہیں, کبھی کبھی احساسات کی زبان بھی بن جاتی ہے. آج ایک چھوٹا سا سوال آپ سب کے لیے, کیا ہم دن میں 5 منٹ اپنے لیے نکالتے ہیں؟ صرف 5 منٹ, بغیر موبائل, بغیر جلدی, بغیر شور کے. کبھی آسمان دیکھ لیجئے, کبھی کسی اپنے سے بات کر لیجئے, کبھی دل کی سن لیجئے. اور آج کی مختصر آگاہی, ہم اکثر اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں مگر ذہنی سکون کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھی نیند, تھوڑا وقت گھر والوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا سے مختصر وقفہ بھی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اب وقت ہو گیا اگلے خوبصورت نغمے کا, اور اس پر ہم بات کریں گے ایک دلچسپ سوال پر. اگر آپ ایک دن کے لیے دنیا بدل سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا بدلتے؟ ایک کالر کی فرمائش پہ ہم پلے کریں, کدی تے ہس بول وے نہ جن ساڈی رول وے. سنیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے. سنتے رہیے ریڈیو فضا.

ریڈیو فضا کے پیارے سامعین، آپ سن رہے تھے کدی تھے ہس بول ہوئے. ہم آپ کے لیے نیا گانا پلے کریں گے اے پی ڈلو کا. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM, ایک بار پھر خوش آمدید. موسیقی اپنی جگہ خوبصورت چیز ہے, لیکن کبھی کبھی چند سچے جملے بھی دل میں دیر تک رہ جاتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی منزل کی طرف بھاگ رہے ہیں, کوئی تعلیم کے لیے, کوئی کام کے لیے, کوئی اپنے خوابوں کے لیے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم راستے کو بھی محسوس کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کامیابی کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور خوش رہنا مؤخر کر دیتے ہیں. حالانکہ زندگی صرف منزل کا نام نہیں, راستے کے لمحوں کا نام بھی ہے. آج اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کسی سے دو منٹ دل سے بات کیجیے, اگر باہر ہیں تو کسی کو راستہ دیجیے, اگر مصروف ہیں تو اپنے لیے چند لمحے نکالیے. اور ایک اور بات, اختلاف ہونا بری بات نہیں, لیکن اختلاف میں احترام ختم ہو جانا اچھی بات نہیں. آج کل رائے دینا آسان ہے, سننا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آج کا ریڈیو سوال ہے, آپ کے خیال میں انسان کی سب سے خوبصورت عادت کون سی ہے؟ صبر, شکر, وفاداری, یا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا؟ سوچیے گا ضرور. اب ماحول کو ہلکا سا خوبصورت کرتے ہیں مختصر سے نغمے کے ساتھ, اس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ان چھوٹی چیزوں کی جو زندگی کو بڑا خوبصورت بنا دیتی ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM, جہاں بات بھی ہے اور احساس بھی. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM. آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں 0115710971 پہ, اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ ابھی میسج کیجیے.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اپنے پروگرام میں۔ امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہیں آپ موجود ہیں، خیریت سے ہوں گے، آپ کا دن اچھا گزر ہوگا۔ کچھ لوگ اس وقت کام پر ہوں گے، کچھ گھروں میں اپنے معمولات میں مصروف ہوں گے، کچھ شاید سفر میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خاموشی سے ریڈیو سن رہے ہوں گے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے محبت بھرا سلام۔ سامعین، آج ذرا ایک ایسی چیز پر بات کرتے ہیں جو سب کے پاس برابر ہوتی ہے مگر سب اس کا استعمال ایک جیسا نہیں کرتے، اور وہ ہے وقت۔ دن کے 24 گھنٹے سب کو ملتے ہیں، لیکن فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم ان لمحوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے غور کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، لیکن کئی بار مسئلہ وقت کم ہونے کا نہیں بلکہ توجہ بکھر جانے کا ہوتا ہے۔

سامعین اکرام، وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم بھی اپنے آج کے اس خوبصورت ریڈیو سفر کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جمعہ کی بابرکت دن کی بات کی، ہم نے زندگی کی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کیا، ہم نے وقت کی قدر پہ غور کیا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اصل خوبصورتی مصروفیت میں نہیں بلکہ شعور اور احساس کے ساتھ جینے میں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو، یہ باتیں اور یہ لمحے آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک نرم سا اثر ضرور چھوڑ گئے ہوں گے. سامعین، زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے سختی سے نہیں بلکہ نرمی، محبت اور سمجھداری کے ساتھ جیئیں. کسی کا دل نہ دکھائیے، کسی کی مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کیجیے، اگر کچھ اچھا نہ بھی کر سکے تو کم از کم کسی کے لیے آسانی ضرور پیدا کیجیے.